ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
1: Kaip gerai, kad neliko pėdų ten, kur negrįžom ir nepasitiko.

plaunu švestu vandeniu. Kaip gerai, kad tik dainos, kurių niekas nepamenam. Kaip gerai, kad tik praeiviai, ką žadėjom negirdėjo. Ir kas būtų patikėjęs, kad taip ir nespėsim.

0: Prie kavos puodelio.
1: Gyvoji lietuvių etninio paveldo dalis – žemaitukai, lydėja per visą tūkstantmetinę istoriją. Tai yra vieninteliai saugota lietuviška arklių veislė, genetiškai kilusi iš laukinio Europos arklio tarpano.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data birželio 9-ąją. 1998-aisiais Lietuvoje viešės Vokietijos duetas Modern Talking surengė koncertą sausakimšuose Vilniaus sporto rūmuose.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį Birželio 9-ąją, 1672-aisiais gimerusios caras Petras I arba Petras Didysis. Jis atvėrė Rusiją vakarų įtaką ir įkūrė naują šalies sostinę Sankt Peterburgą. 1781-aisiais gimė anglas lokomotyvų konstruktorius Džordžas Stevensonas. Jo sukurtas lokomotyvas Rocket pirmasis pradėjo kursuoti geležinkelio liniją Liverpoolis-Manchesteris. 1836-aisiais gimė britė Elizabeth Garrett Anderson, pirmoji moteris Anglijoje įgijusi gydytojos kvalifikaciją. 1934-aisiais gimė Jackie Wilson. 1963-aisiais gimė Jonas Christopheris Deppas, Jungtinių Amerikos valstijų aktorius. 1970-aisiais gimė Ed Simonsas iš The Chemical Brothers. 1978-aisiais gimė vokiečių futbolininkas Miroslavas Klozė, vienas geriausių Vokietijos rinktinės puolėjų. Nuo 1981-aisiais gimė Jungtinių Amerikos valstijų aktorė Natalie Portman.

0: Prie kavos puodelio.
1: Pasak medicininių tyrimų, obolys ryte suteikia daugiau žvalumo nei puodelis kavos.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio birželio 9-osios horoskopai. Avinas, šiandien patirsite, kokiais glaudžiais emociniais ryšiais esate susijęs su savo šeima. Laukia reikšmingas pokalbis su artimu žmogumi. Abu sužinosite įdomių ir svarbių dalykų vienas apie kitą. Jautis, tie, kam iš tiesų rūpi jūsų nuomonė, išgirs jus net, jei kalbėsite tyliai. Tad nusiraminkite ir lipkite į tribūną. Jūs išklausyti verta ir protingi žmonės tai greit supras. Dviniai, pagaliau suvoksite, kad sėdėdamas ir nieko neveikdamas netapsite nei laimingesnis, nei turtingesnis. Laikas judėti. Jei nežinote, kur meskite monetą. Vėžys, būtų pats laikas bent jau išsiaiškinti savo tikruosius jausmus bei norus. Šiuo metu jums gyvybiškai reikia aiškaus viliojančio tikslo, naujų perspektyvų. Jei reikia, paprašykite patikimo, bet nesuinteresuoto asmens patarimo. Liūtas, būkite atsargus, jūsų reputacijai gresia pavojus. Stenkitės nukenksminti paskalų šaltinį, kol jos dar nepasidarė nevaldomos. Net artimiausių draugų neskubėkite išbraukti iš įtariamųjų sąrašo. Mergelė, jausitės žvalus, budrus ir tvirtai stovys ant žemės. To, kas jums sakoma, patikėsite, kaip matysite ar gausite pačiupinėti kalbamąjį objektą. Šiandien pradėtus darbus pasistengite užbaigti. Svarstyklės, jei nebūsite atsargus ir apdairus, brutalios išorės jėgos gali sugriauti jūsų jaukią idilę. Streso minutę išvysite partnerį naujoje šviesoje. Prieš ko nors simdamasis giliai kvėpkite ir suskaičiuokite iki 10. Skorpionas, jei ką įskaudinote, nedelskite atsiprašyti. Neapibrieštumas kainuos kur kas daugiau nervų. Verslo reikaluose prieš patvirtindamas susitarimą įsitikinkite, kad kita pusė neturi jokių slaptų interesų. Šaulys, pasirenkite išgirsti skaudžios, bet konstruktyvios kritikos. Ji gali užgauti jautrų jūsų ego, bet čia karčia piliulė teks nuryti. Atviras pokalbis bus naudingas abiems pusėms. Ožiaragi, šiandien pas laikas išsukti iš įprastų takų, kad galėtumėte atidžiai pažvelgti viską iš šalies. Šį vakar jūs gali nustebinti tai, ką pamatysite veidrodyje. Jei spėjote pamiršti, kaip gera kartais atsipalaiduoti, pabandykite prisiminti tai šiandien. Vandenis, galite būti geriausias savo paties draugas ar pikčiausias priešas. Tai priklausys tik nuo jūsų paties. Galite sulaukti gerbėjų ar pasekėjų. Net jei visai nelaikote savęs lyderiu. Tik pasistengite neapsvaigti nuo užgriuvusios sėkmės ir šlovės. Na ir žuvys. Atsargiai jūsų emocijos gali nugalėti sveiką protą pačiu netinkamiausiu metu. Jei neturite pasakyti nieko gero, šiandien verčiau patylėkite. Neforsuokite įvykių, galvokite apie savo reputaciją.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpas lietus, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice, and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo, y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: istoriją mena.
1: Istorijos faktai birželio 9-ąją. 1815-aisiais baigėsi Vienos kongresas, kuriame Belgija ir Liuksemburgas buvo suvienyti su jungtinėmis Niderlandų provincijomis ir sudarė Niderlandų. Šveicarija buvo paskelbta neutralia valstybe. Rytinė Lenkijos dalis atiduota Rusijai, o vakarinės provincijos Prūsijai. 1898-aisiais pasirašyta sutartis, kuria Kinija Didžiajai Britanijai išnuomojo Honkongą 99 metams. 1902-aisiais Filadelfijos mieste atidarytas restoranas The Automat Restaurant. Tai buvo pirmasis restoranas su maisto išdavimo aparatais. 1928-aisiais Čarlzas Kingsfordas Smitas ir Čarlzas Ulmas tapo pirmaisiais žmonėmis perskridusiais ramų į vandenyną. Iš Kalifornijos jie skrido į Brisbane'ą. 1947-aisiais Kazlų Rūdos miškuose įsteigta Lietuvos partizanų karo mokykla. 1995-aisiais Būtingėje surinkta naftos terminalo statybos pradžios ceremonija. Nuo 1997-aisiais mirė Jevgenijus Lebedevas, rusų kino ir teatro aktorius.
0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Žmonėms uodai yra pavojingiausi gyvūnai Žemėje. Jie yra daugiau nei 100 mirtinų ligų pernešėjai, įskaitant maliariją, geltonąją karštinę ir encefalitą. Kasmet nuo šių ligų žūsta iki 3 milijonų žmonių.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data birželio 9-ąją. 1997-aisiais šią dieną New Order bosisto Peterio Hooko sukurta grupė Monako išleido debiutinį albumą. Jame jūs galite rasti superhitą, kuris jau skamba mūsų eteryje.

0: reklama.
1: Tai aš neįsivaizduoju ne vieno mažo, ne vieno jauno ir ne vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų lygų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Mažeikiai.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Premjerė Inga Ruginienė pareiškė nesant įsikibusi ministrės pirmininkės pareigų. Taip įkalbėjo socialdemokrato pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui pareiškus, kad jis yra pasirengęs prisimti atsakomybę įgyvendinti pokyčius. Partijai nusprendus valdančioje koalicijoje Nemuno aušrą keisti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Pertvarkydami valdančią daugumą, socialdemokratai tikisi ją sudaryti su Demokratų sąjungą vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių ir žalių ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime. Šiuo metu koalicija iš socialdemokratų Nemuno aušros ir valstiečių parlamente turi 80 atstovų. Koalicija iš socdemų demokratų ir valstiečių turėtų 75 balsus. Socialdemokratams kviečiant Demokratų sąjungą vardan Lietuvos prisijungti prie valdančiosios koalicijos, pastarosios partijos lyderis Virginijus Sinkevičius netmeta, jog galėtų europarlamentaro kėdę keisti į ministro. Paaiškėjus apie galimą įsilaužimą į 50 vidaus reikalų ministerijai pavaldžių institucijų darbuotojų paskiras, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad ministerijos informacinės sistemos ir gyventojų biometriniai duomenys yra saugus. Pasak jo, po duomenys tvarkančių įstaigų migracijos departamento bei informacijos ir ryšių departamento patikrinimo jokių anomalijų ir informacijos nutekėjimo nenustatyta. Informacijos apie tai neturi ir tyrimą vykdančio šalies tarnybos, kriminalinė policija, nacionalinis kibernetinio saugumo centras, Valstybės saugumo departamentas. Latvijoje pastebėta drono pirmadienį numušė iš oro bazės Šiauliuose pakilę NATO oro policijos misiją atliekantis prancūzų naikintuvai. Tai patvirtino Lietuvos kariuomenės atstovas majoras Gintautas Ciunis. Pastaruoju metu daugėja oro erdvės pažeidimų Baltijos valstybių oro erdvėje. Dėl galimos dronų grėsmės dalyje Lietuvos teritorijos gegužės pabaigoje du kartus buvo paskelbtas oro pavojus. Armėnijos ministro pirmininko Nikolo Pašinjano valdančioji partija laimėjo parlamento rinkimus, parodė balsavimo rezultatai. Sekmadienį įvykę rinkimai įtvirtina šalies posūkį į vakarus po Maskvos grasinimų ir pranešimų apie Rusijos kišimąsi. Valdančioji pilietinio susitarimo partija gavo 49,8% balsų ir užtikrintai aplinkė 23,3% balsų surinkusi Rusijos ir Armėnijos milijardieriaus Samvelo Karapetijano alijansą Stipri Armėnija. Šios skaičius centrinė rinkimų komisija paskelbė visoms rinkimų apylinkėms pranešus savo rezultatus.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpas lietus, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: Reklama. Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
6: New truck,

0: reklama. Dužo langas. Žaliuzės sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Tikiuosi, kad geras rytas startuoja šiame antradienį. Labas visiems jau tokioj ankstybėj, šiek tiek po 7 esantiems kartu su mūsų radijo stotimi. Kaip ir visada, kaip ir įprasta, jau tikrai tapo šitiek metų, kaip taisyklė, sveikintis man su jumis tokiu metu. Pradėkim naują dieną kartu, šipsokimės, gerkim kavą, pusryčiaukim, mankštinkimės, keliaukim į darbus. Mūsų visų rytas labai labai skirtingas, bet mus vienė vienas pagrindinis dalykas. Mes jį norim pradėti gerai. Tai tikiuosi, kad muzika tikrai tam padės. Mes kartu laiką leisim iki pat 12. Ir nepaisant to, kad šiandien dar tik antradienis, tikiuosi tikrai, kad energijos dar turit ateinančiai visai savaitėj. Galbūt turit priežasčių laukti savaitgalio, nuo to savaitė tik dar greičiau bėgs. Netrukus čia jūsų laukia ir muzikos šiek tiek, tai mes keliausim su Medūza ir Good Boys darbo Peace of Your Heart. Po to susigirdėsim ir keliausim prie šios dienos informacijos, tai šioje valandoje mes su jumis tikrai turėsim puikią progą įsivažiuoti dieną ir turėti gerą laiką. Būkit ir toliau kartu su mumis. Rytas su manimi Gintarė iki pat 12.

0: Реклама.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
0: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytis su Gintare.
2: Bandom pasižvalgyti šiek tiek po šią dieną, kaip atrodo birželio 9-oji. Šiandien saulė teka 4 valandos 44 minutės, leisis 21 valandą 59 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Efremas, Felicijonas, Gintas, Gintė, Felicijus ir Vitalija. Tai kažkaip atrodo kartais tokie reti vardai, pergalvoji, kad neturi net pažįstamų ką pasveikinti, bet net nebejoju, kad kažkas iš klausytojų tikrai yra skam šiandien nusiųsti linkėjimų. Ir ši diena, birželio 9-oji, neturi jokios progos. Įprastas, paprastas antradienis reiškia progas, kursimės patys. Likit toliau kartu su mūsų radijos stotimi. Mūsų rytas dar tik prasideda. Dabar eteryje metas muzikai.

0: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
2: Nauja daina.
3: Aš pasiilgau žydinčių lauk.

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Nauja diena. Visada gera. Su Mažykiai FM.
3: Radio archyvai.
4: Toliau radio archyvuose metas keliauti kartu su lietuviška muzika ir čia mes keliaujame į 2025-uosius. Būtent tais metais, 24 metų savaitę, mūsų etrija debiutavo Donatas Montvydas, Laisvės sparnai.

0: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 06 04 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Jeigu aktualu sužinoti, kokia diena šiandien laukia visų zodiako ženklų, tai pats laikas pasigarsinti radijum tuvus. Mes šiuo su jumis keliaujam jau tiesiai prie šio ryto horoskopų. Ir sužinosim ne tik, kam ruoštis, kas čia mūsų laukia, ko tikėtis, bet ir kokia gita diena ateis. Tai pats laikas sužinoti ir avino reikalų šiame antradienyje. Čia pats laikas avinams nudžiugti, laukia visai nebloga diena. Dienos pradžioje pakaks vien jūsų žvilgsnio, kad jūsų nurodymus reikiami asmenys darbiai išgirstų. Vakarop per didelis emocijų kiekis ore ir aplinkoje jūsų netrikdys. Išvelkite tame privalumu. Jautis. Jūsų noras saugiai pasislėpti žmonių grupėje gali būti suprantamas ir visiškai pateisinamas. Tačiau iki popietės savo nuomonę ir žiniomis pasieksite priešingo rezultato. Vėliau kažkas iš jūsų komandos narių ar draugų sukels nepasitenkinimo bangą. Dvyniai. Šiandien džiaugsite savo triūso vaisiais, jeigu daugiau galvosite ne tik apie asmeninę naudą, o tuos, dėl kurių ir su kuriais dirbate. Net ir atliekant eilinės užduotis, nevalia pamiršti, kad jūsų buvimo šalia ir jūsų poelgiai labai veikia kitus žmones. Vėžys. Šį rytą galite savo pripažinti, kad jūsų laukia tobula diena. Net jei vėliau apniktų kitokios mintis, siekite, kad visos jos būtų teigiamos. Dieną šį tą suprasite savo partnerių dėka, o jos pabaigoje būsite užklupti keistų prisiminimų. Liūtas. Šiandien bus akimirkų, kai pasijusite išmesti už borto be jokios rimtos priežasties. Kad taip nenutiktų, būkite atidus ne tik tam, ką veikiate, bet ir tiems, su kuriais kartu esate. Mergelė. Šiandien būsite geri partneriai ir patarėjai, jeigu žmonės, kurie šalia, žvelgsite su pagarba ir atjauta. Dieną šis ryšys dar stiprės, jeigu matysite ne tik tai, kas matoma akimis. Vakarop noras laimėti mūšius darbo vietoje gali būti stipresnis už poreikį išsaugoti gerus santykius. Svarstyklės. Susirūpinę tuo, kad viskas būtų tobula darbe ir patys retai galvą aukštyn pakelsite ir kitiems ramybės neduosite. Tai bus teisinga tiek, kiek jums netrukdys atsižvelgti kitus žmonės, kurie kiek jautriau reaguos į abejingumą. Skorpionas. Dienos pradžioje išsiaiškinsite šį tą, kas jūs įkvėps dar tolimesniems žygiams ir gilesnėms diskusijoms. Tačiau čia nepersistengite, nes noras rizikingai pasielgti vakarop išblaškyti.

jūsų. Na ir žuvys, diena jums bus maloni tiek, kiek patys apsispręsite ją tokia padaryti. Dienos pradžioje būsite geri komandos žaidėjai, paklūstantis kitų valiai, bet ir patys žinantis, ką pasiūlyti. Vėliau viskas gali pasikeisti dėl situacijos šeimoje ir jūsų požiūrio į tai.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidiniame kieme. Telefonai pasiteiravimui 06 30.

0: 9 6 0 0 5 1 arba 0 4 4 3 6 5 5 5 1. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava sodyba. Gamyklos gatvė 30, Mažeikiuose.
1: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
2: Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
6: Rubrika Atgal į ateitį ir mes keliaujame į 2000 metus kartu su Kylie Minogue ir Robbie Williams. Kids.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Metas ir pirmosioms eteryje ryto žinioms. Jos jau netrukus čia, patys svarbiausi įvykiai, juos išgirsit, paskui šiek tiek su muzika dar pakeliausim, o tada jau po aštuntos aš jūs kviesiu ir toliau leisti laiką kartu. Priminsiu, kad mes drauge šį rytą laiką leisim iki pat dvyliktos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Premjerė Inga Ruginienė pareiškė nesant įsikibusi ministrės pirmininkės pareigų. Taip įkalbėjo socialdemokrato pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui pareiškus, kad jis yra pasirengęs prisimti atsakomybę įgyvendinti pokyčius. Partijai nusprendus valdančioje koalicijoje Nemuno aušrą keisti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Pertvarkydami valdančią daugumą, socialdemokratai tikisi ją sudaryti su Demokratų sąjungą vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių ir žalių ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime. Šiuo metu koalicija iš socialdemokratų Nemuno aušros ir valstiečių parlamente turi 80 atstovų. Koalicija iš socdemų demokratų ir valstiečių turėtų 75 balsus. Socialdemokratams kviečiant Demokratų sąjungą vardan Lietuvos prisijungti prie valdančiosios koalicijos, pastarosios partijos lyderis Virginijus Sinkevičius netmeta, jog galėtų europarlamentaro kėdę keisti į ministro. Paaiškėjus apie galimą įsilaužimą į 50 vidaus reikalų ministerijai pavaldžių institucijų darbuotojų paskiras, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad ministerijos informacinės sistemos ir gyventojų biometriniai duomenys yra saugus. Pasak jo, po duomenys tvarkančių įstaigų migracijos departamento bei informacijos ir ryšių departamento patikrinimo jokių anomalijų ir informacijos nutekėjimo nenustatyta. Informacijos apie tai neturi ir tyrimą vykdančio šalies tarnybos, kriminalinė policija, nacionalinis kibernetinio saugumo centras, Valstybės saugumo departamentas. Latvijoje pastebėta drono pirmadienį numušė iš oro bazės Šiauliuose pakilę NATO oro policijos misiją atliekantis prancūzų naikintuvai. Tai patvirtino Lietuvos kariuomenės atstovas majoras Gintautas Ciunis. Pastaruoju metu daugėja oro erdvės pažeidimų Baltijos valstybių oro erdvėje. Dėl galimos dronų grėsmės dalyje Lietuvos teritorijos gegužės pabaigoje du kartus buvo paskelbtas oro pavojus. Armėnijos ministro pirmininko Nikolo Pašinjano valdančioji partija laimėjo parlamento rinkimus, parodė balsavimo rezultatai. Sekmadienį vykę rinkimai įtvirtina šalies posūkį į vakarus po Maskvos grasinimų ir pranešimo apie Rusijos kišimąsi. Valdančioji pilietinio susitarimo partija gavo 49,8% balsų ir užtikrintai aplinkė 23,3% balsų surinkusi Rusijos ir Armėnijos milijardierius Samvelo Karapetijano alijansą Stipri Armėnija. Šios skaičius centrinė rinkimų komisija paskelbė visoms rinkimų apylinkėms pranešus savo rezultatus.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpas lietus, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Rytas su Gintare.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Kelios minutės po aštuntos ir aš atkeliauju pas jus kartu su dar geresnė nuotaika. Mano kava jau nebegaruoja, mano kava jau daro savo darbą, žvalina ir nepaisant to, kad šiandien tikrai pakankamai toks sunkus rytas, aš tikiuosi, kad pavyks man kažkaip kartu su jumis į jį įsivažiuoti, prabusti ir tikrai turėti tą gerą laiką. Juolab, kad šiandien dar viena vasariška diena, jau antroji pilna vasaros savaitė yra prasidėjusi, tai mėgaukimės tuo, nes nespėsim stebėti, kaip tikrai ir vasara pralėks, ir aš jau rugpjūtį vėl galėsiu sakyti, kad greitai kalėdos. Tai antroji ryto laidos valanda prasideda vėlgi kartu su muzika, netrukus eteryje ir kiti smagūs dalykai šioje valandoje.

bandom pasižvalgyti šiek tiek po šią dieną, kaip atrodo Birželio 9-oji. Šiandien saulė teka 4 valandos 44 minutės, leisis 21 valandą 59 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Efremas, Felicijonas, Gintas, Gintė, Felicijus ir Vitalija. Tai kažkaip atrodo kartais tokie reti vardai, pergalvoji, kad neturi net pažįstamų ką pasveikinti, bet net nebejoju, kad kažkas iš klausytojų tikrai ras kam šiandien nusiųsti linkėjimų. Ir ši diena, Birželio 9-oji, neturi jokios progos. Įprastas, paprastas antradienis, reiškia progas, kursimės patys. Likit toliau kartu su mūsų radijo stotimi, mūsų rytas dar tik prasideda, dabar etrija metas muzikai.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
0: Rytas su Gintarė. Rytas su Gintarė.
3: Radio archyvai.
4: Radio archyvose mes keliamės į 2023-uosius su dar vienu labai gražiu lietuvišku darbu ir šis kūrinys debiutavo mūsų radio stoties eteryje 24 metų savaitę. Tai Saulius Prūsaitis ir Svajoklis.

0: Reklama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina. Balsu.

Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Birželio 20 dieną, šeštadienį 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Kretingos Minijos klubai. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Tomega. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, birželio 20-ąją, šeštadienį, tu turi būti stadione. Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Kad ir kas kelią be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
3: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama ir klintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
5: Ryto daina. Ryto daina.
6: Pasarą metu ryto dainos rubrikose mes pakankamai dažnai, kartais gal net ir po keletą kartų per savaitę keliaujam prie lietuviškų kūrinių ir šiandien irgi neišimtis, čia viena tokia su jums paruošusi, tai labai fainas jausmas yra, kada mes lietuviškus kūrinius ryto dainos rubrikoje turim ne tik kaip kažkokias naujas dainas, bet ir tas dainas, kurias galbūt arba mes kažkaip primiršom, arba galbūt neskiriam laiku pakankamai dėmesio. Kartais būna, kad net ir aš atrodo nebaisant to, kad mano profesinė veikla turėtų jau leisti man visada būti su naujausiais kūriniais, bet kartais būna ir, kad ir aš pražiopsau kažkokį kūrinį ir paskui tik tai sugrįžtu juos su jumis pasidalinti ir pati įsivertinti. Čia tikrai labai gražus kūrinys, kurį nebejoju, kad mūsų klausytojai puikiai žino, čia Giovanni ir Sister on Wire. Nepaleisk.

0: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
3: Norisi kažkaip labai nuoširdžiai tikėti, kad jūs kūrinį, kuris buvo ryto dainos rubrikoje, priminsiu, kad čia buvo Giovanis ir Sisters on Wire, nepaleisk, turėjot galimybę pasiklausyti garsiau ir turit tą galimybę galbūt automobilyje darbuotis ir garsiau klausytis muzikos. Tai pats laikas užbaigti ir antrąjį ryto laidos valandą, joje netrukus čia jūsų dėmesio ir svarbiausi įvykiai šio ryto žiniose, iš karto po to, po dar keletos kūrinių ir jau po devintos mes įsivažiuosim į rytą į pusės laidą. Ir mes keliausim toliau kartu su muzika.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Premjerė Inga Ruginienė pareiškė nesanti įsikibusi ministrės pirmininkės pareigų. Taip įkalbėjo socialdemokrato pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui pareiškus, kad jis yra pasirengęs prisimti atsakomybę įgyvendinti pokyčius. Partijai nusprendus valdančioje koalicijoje Nemuno aušrą keisti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Pertvarkydami valdančią daugumą, socialdemokratai tikisi ją sudaryti su Demokratų sąjungą vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių ir žalių ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime. Šiuo metu koalicija iš socialdemokratų Nemuno aušros ir valstiečių parlamente turi 80 atstovų. Koalicija iš socdemų demokratų ir valstiečių turėtų 75 balsus. Socialdemokratams kviečiant Demokratų sąjungą vardan Lietuvos prisijungti prie valdančiosios koalicijos, pastarosios partijos lyderis Virginijus Sinkevičius netmeta, jog galėtų europarlamentaro kėdę keisti į ministro. Paaiškėjus apie galimą įsilaužimą į 50 vidaus reikalų ministerijai pavaldžių institucijų darbuotojų paskiras, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad ministerijos informacinės sistemos ir gyventojų biometriniai duomenys yra saugus. Pasak jo, po duomenys tvarkančių įstaigų migracijos departamento bei informacijos ir ryšių departamento patikrinimo jokių anomalijų ir informacijos nutekėjimo nenustatyta. Informacijos apie tai neturi ir tyrimą vykdančio šalies tarnybos, kriminalinė policija, nacionalinis kibernetinio saugumo centras, Valstybės saugumo departamentas. Latvijoje pastebėta drono pirmadienį numušė iš oro bazės Šiauliuose pakilę NATO oro policijos misiją atliekantis prancūzų naikintuvai. Tai patvirtino Lietuvos kariuomenės atstovas majoras Gintautas Ciunis. Pastaruoju metu daugėja oro erdvės pažeidimų Baltijos valstybių oro erdvėje. Dėl galimos dronų grėsmės dalyje Lietuvos teritorijos gegužės pabaigoje du kartus buvo paskelbtas oro pavojus. Armėnijos ministro pirmininko Nikolo Pašinjano valdančioji partija laimėjo parlamento rinkimus, parodė balsavimo rezultatai. Sekmadienį vykę rinkimai įtvirtina šalies posūkį į vakarus po Maskvos grasinimų ir pranešimo apie Rusijos kišimąsi. Valdančioji pilietinio susitarimo partija gavo 49,8% balsų ir užtikrintai aplinkė 23,3% balsų surinkusi Rusijos ir Armėnijos milijardierius Samvelo Karapetijano alijansą Stipri Armėnija. Šios skaičius centrinė rinkimų komisija paskelbė visoms rinkimų apylinkėms pranešus savo rezultatus.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpas lietus, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekiami pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, ar batinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Mintare.
4: Visai, manau, geros naujienos tiems, kurie laukia pietų pertraukos, tiems, kurie skaičiuoja valandas, kiekgi čia to laiko liko iki darbo dienos pabaigos, kad mes su jumis nejučia, va taip paprastai jau atkeliaujam ir į dar vieną, šį kartą trečią ryto laidos valandą. Mes drauge būsim iki pat pietų, tai dar to laiko drauge mes tikrai turim. Ši valanda ypatinga tuo, kad čia klausytojai dalinasi, kad labiausiai turbūt pabunda, labiausiai tampa žvalus, todėl kad netrukus keliausim prie jūsų top trejetuko ir koks jis sužinosit jau po keletos dainų.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Širdelių top 3. Jūsų to prietukas jau prieš mano akis, trys nuostabios iš tiesų dainos, kurios atkeliauja iš labai labai ilgo, niekaip atrodo tikrai nesibaigiančio, kas yra labai gerai, sąrašo, kuriame tik tai jūsų mylimiausi kūriniai. Tie kūriniai, kuriuos jūs įvertinat, kuriais dalinatės kaip savo mylimiausiais, ir tie kūriniai, kuriuos jūs norit vis girdėti ir girdėti mūsų eteryje. Tai kartais tikrai pastebi turbūt, kad jūsų top trietukė dažnai būna ir pasikartojančios dainos, tai labai labai džiaugiuosi, kad vis dar randat ką pasigarsint. Na, o čia jūsų dėmesiui ir šiandieninis jūsų topas, kurį pradeda Calvin Harris darbas Feel So Close.
5: Trečia vieta.

0: Toliau jūsų top trijetuką tęsia lietuviška daina. Čia Evgenija Redko ir Tolyn.
1: Antra vieta.

0: Na ir dar viena iš tiesų, labai nuostabi daina, su kuria mes šiandieninį jūsų top trietuką, kad ir kaip be būtų gaila, bet jau užbaigsim, tai Alan Walker ir Meek Dancing in Love.
1: Pirma vieta.

0: Реклама. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
0: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83, 0618 700 83.
2: Mažeikiai FM.

0: Rytis su Gintarė.
1: Gintarės top 3.
2: Po jūsų top 3, tu, aišku, neprilyginamai, turbūt silpnesnis šiandien mano topas, bet čia turbūt vienas smagiausių tikrai yra tų dalykų, kad aš pati savo top 3 ko nesirenku, aš pas jūs tiesiog atkeliauju su dainomis, kurias girdžiu keliaudama į studiją ir jomis dalinuosi, tai irgi negaliu skūstis, tikrai labai smagios dainos, viena kita privertė pasigarsinti radijo imtuvą, bet jūsų top 3 šiandien kažkaip atrodo, kad viršio visus lūkesčius. Taigi, mano topas šiandien pradeda Sigala kartu su Ella Eyre, Came Here for Love.
3: Trečia vieta.

0: Metas keliauti tolyn. Ir šiaip įprastai, Purple Disco Machine labai dažnai skamba jūsų top trietuke, bet šiandien yra manajame, tai ir tai jų darbas Disco Sherry.
1: Antra vieta.

0: Na ir dar vienas kūrinys, kuris atkeliauja į jūsų ausis ir širdis iš mano topo, čia Leoni ir Markus, Moonlight.
1: Pirma vieta.

0: prekybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
1: Dar viena nuostabi daina jūsų laukia rubrikoje Atgal į ateitį. Čia 2001 Nickelback ir How You Remind Me.
4: Atgal į ateitį. Never made

0: Reklama.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Birželio 14 dieną, sekmadienį, susitinka. Mūsų jaunieji futbolininkai FK Atmosfera B ir FM Vilniaus Vytis klubai. Rungtynes pristato ir jauniesiems futbolininkams pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Revijoma, kavinė Zavintė. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, jau šį sekmadienį tu turi būti stadione.
3: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

Rytas su Gintare. Niekur labai toli nepabėkit, nežinau, koks jūsų šiandienos, kokia dienotvarkė, koks jūsų planas iki pietų, bet tikiuosi, kad jūs tikrai galėsit leisti laiką drauge iki pat 12, nes čia dar daug veiklos mūsų laukia. Etrija netrukus svarbiausi įvykiai šio ryto žiniuose, dar keletas dainų, o aš jūs kviečiu sugrįžti ir toliau leisti laiką kartu su manimi Gintare po 10.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Premjerė Inga Ruginienė pareiškė nesanti įsikibusi ministrės pirmininkės pareigų. Taip įkalbėjo socialdemokrato pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui pareiškus, kad jis yra pasirengęs prisimti atsakomybę įgyvendinti pokyčius. Partijai nusprendus valdančioje koalicija Nemuno aušra keisti demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Pertvarkydami valdančią daugumą, socialdemokratai tikisi ją sudaryti su demokratų sąjungą vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių ir žalių ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime. Šiuo metu koalicija iš socialdemokratų Nemuno aušros ir valstiečių parlamente turi 80 atstovų. Koalicija iš socdemų demokratų ir valstiečių turėtų 75 balsus. Socialdemokratams kviečiant demokratų sąjungą vardan Lietuvos prisijungti prie valdančiosios koalicijos, pastarosios partijos lyderis Virginijus Sinkevičius netmeta, jo galėtų europarlamentaro kėdę keisti į ministro. Paaiškėjus apie galimą įsilaužimą į 50 vidaus reikalų ministerijai pavaldžių institucijų darbuotojų paskiras, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad ministerijos informacinės sistemos ir gyventojų biometriniai duomenys yra saugus. Pasak jo, po duomenys tvarkančių įstaigų migracijos departamento bei informacijos ir ryšių departamento patikrinimo jokių anomalijų ir informacijos nutekėjimo nenustatyta. Informacijos apie tai neturi ir tyrimą vykdančio šalies tarnybos, kriminalinė policija, nacionalinis kibernetinio saugumo centras, Valstybės saugumo departamentas. Latvijoje pastebėta droną pirmadienį numušė iš oro bazės Šiauliuose pakilę NATO oro policijos misiją atliekantis prancūzų naikintuvai. Tai patvirtino Lietuvos kariuomenės atstovas majoras Gintautas Ciunis. Pastaruoju metu daugėja oro erdvės pažeidimų Baltijos valstybių oro erdvėje. Dėl galimos dronų grėsmės dalyje Lietuvos teritorijos gegužės pabaigoje 2 kartus buvo paskelbtas oro pavojus. Armėnijos ministro pirmininko Nikolo Pašinjano valdančioji partija laimėjo parlamento rinkimus, parodė balsavimo rezultatai. Sekmadienį vykę rinkimai įtvirtina šalies posūkį į vakarus po Maskvos grasinimų ir pranešimo apie Rusijos kišimąsi. Valdančioji pilietinio susitarimo partija gavo 49,8% balsų ir užtikrintai aplinkė 23,3% balsų surinkusi Rusijos ir Armėnijos milijardierius Samvelo Karapetijano alijansą Stipri Armėnija. Šios skaičius centrinė rinkimų komisija paskelbė visoms rinkimų apylinkėms pranešus savo rezultatus.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpas lietus. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Rytas su Gintare.
8: Rytas su Gintare.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6 864-33-33-6 Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.

Rytas su Gintare. Dar vieną puikią šio ryto laidos valandą mes su jumis pradedam ir labai nieko daug čia nepasakosiu, ką mes veiksim, todėl kad tie, kurie klausytojai būnat dažnai kartu, tikrai žinot, kas čia jūsų netrukus lauks, tikrai žinot, kur mes keliausim. Netrukus čia etrija ir muzikinė ruletė, kurioje šį kartą labai, labai ypatingi metai, labai ypatingi kūriniai ir galiu tik tai išduoti tie, kad mes čia su jumis keliausim į 2000 15-osius.

0: Reklama. Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Radijo archyvai.
7: Radio archyvų rubrikoje 2021 ir 2024 tų metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Dua Lipa darbas Love Again.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

Metas muzikiniai ruletai, kurioje šį kartą 2015 metai ir šita muzikinė ruletė, aš net nebejoju, bus tokia bomba etrija šiandien. Tikrai trys nuostabūs kūriniai, kurie yra verti jūsų dėmesio ir tų keliolikos minučių. Tai pradedam nuo Years and Years darbo, King.

jeigu galvojat, kad nieko labai čia ypatingo nebuvo ir iš 2015-ųjų kažko tikėjotės geriau, čia Ellie Goulding tęsia mūsų muzikinę ruletę su kūriniu Love Me Like You Do.

Na ir dar viena labai labai graži daina, kuri šiandieninė muzikinė ruletė, kurioje mes buvom 2015 metuose, labai gaila, bet jau ir užbaigs. Ir čia Rihanna, Kanye West ir McCartney bendras darbas, 4-5 seconds.

0: Reklama. Šią vasarą pažink mažykius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. New.

0: Reklama.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.

0: Reklama. Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Baigėsi po truputėlį jau ir ši ryto laidos valanda, tai išties labai smagu, kad mes tiek daug laiko praleidžiam kartu, tiek daug muzikos išgirstam, tiek daug kuo pasidalinam, bet smagiausias dalykas, aišku, turbūt tikrai yra, kai antradienis pasiekia savo viduriuką, galima atsipūsti, keliauti, pietauti, iki to laiko tikrai nebedaug lieka. Tai po 11 sugrįšiu pas jūs, o dabar palieku jūs kartu su žiniomis.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vyriausybė pritarė valdančiųjų siūlymą atšaukti nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius tris valstybinius egzaminus. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos parengtoje išvadoje Seimui, kurią patvirtino ministrų kabinetas, teigiama, kad reikalavimai viduriniam išsilavinimui įgyti neturi būti pertekliniai ar riboti jaunuolio tolesnio mokymosi ar profesinio kelio pasirinkimo. Pagal projektą siūloma atsisakyti nuostatos, kad vidurinis išsilavinimas įgyjamas baigus vidurinio ugdymo programą ir išlaikius tris valstybinius brandos egzaminus, lietuvių kalbos ir literatūros bei du kitus mokinio pasirinktus žinių patikrinimus. Ši 2022 Seimo priimta norma turi įsigalioti nuo šių metų rugsėjo 1-osios. Šiuo metu norint baigti mokyklą užtenka išlaikyti du valstybinius brandos egzaminus, lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną kitą pasirinktą mokinio. Siūloma ir toliau taikyti šį reikalavimą. Registrų centras savaitgalį perkels didžiausią šalies duomenų bazę į tarptautinės technologijų kompanijos Oracle sukurtą sistemą. Anot registrų centro, į naują sistemą bus perkelti bazėje saugomi gyventojų registro, nekilnojamo turto registro, juridinės menų registro duomenys. Tai seniai suplanuotas dėgymas, jis nėra susijęs su neseniai įvykusiu asmens duomenų nutekėjimo incidentu. Duomenų bazės perkelimo darbai prasidės penktadienį nuo 22 valandos ir kaip planuojama baigsis šeštadienio 2 valandą. Jų metu neveiks registrų centro sistemos, tarp jų ir e-sveikata nebus teikiamos paslaugos, neveiks savitarnos sistema. Gegužės mėnesį Ukrainos pajėgos išlaikė iniciatyvą atskiruose fronto ruožuose ir atkovojo daugiau teritorijos, nei sugebėjo užimti Rusiją, sako Ukrainos ginkluotų pajėgų vadas Aleksandras Sirskis. Anot jo, nepaisant nuolatinio rusų spaudimo, Ukrainos pajėgos toliau tvirtai laikosi gynybos pozicijų, naikino okupantus ir rengė veiksmingus smūgius rusams. Remiantis gegužės mėnesio aktyvių veiksmų rezultatais, išlaisvintų ir prarastų teritorijų santykis su Ukrainos naudai sudaro beveik 100 kvadratinių kilometrų. Iš viso nuo metų pradžios išlaisvinta daugiau nei 600 kvadratinių kilometrų Ukrainos teritorijos. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas pareiškė, kad Izraelis ir Iranas turi liauti šaudę, abiem šalims atakavus vieną kitą pirmą kartą nuo paliaubų pradžios prieš 2 mėnesius. Atakos įvyko tuo metu, kai jau kelias savaitės vedomos derybos, kuriomis siekiama galutinai užbaigti regioninį karą. Prasidėjusi Jungtinių Amerikos valstybių ir Izraelio smūgis prieš Iraną vasario 28-ąją. Išpalėpėmė smūgį į Irano naftos chemijos kompleksą ir raketų ataką prieš Izraelį, kurią surengė Jemeno hučių sukilėliai. Izraelio kariuomenė nurodė, kad smogė ir išardė Irano gynybos sistemas, dislokuotas keliose šalies vietose.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpas lietus, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Paskutinioji ryto laidos valanda mūsų eteryje prasideda. Labas, sakau visiems esantiems kartu. Tai labas tiems, kurie galbūt tik tai dabar prie mūsų prisijungėt. Labas tiems, kurie galbūt ir nuo pat septintos ar nuo dar anksčiau esat kartu. Iki pat dvyliktos mes dar leisim laiką drauge. Dar tikrai neatsisveikinu, todėl kad dar per visą valandą mes tikrai spėsim daug ką nuveikti ir daug ką čia smagaus turėsim. Netrukus eteryje ir rubrika Senas geras, kurioje šiandien patikėkit. Nostalgijos tikrai netruks.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską. Net uošvenės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.
3: Aš pasiilgau žydinčių.

0: Pārāk lama.
1: Sveikatos priežiūros centre Medikvita įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jakštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87645. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Birželio 20 dieną, šeštadienį 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Kretingos Minijos klubai. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Tomega. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, birželio 20-ąją, šeštadienį, tu turi būti stadione.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.

0: Rytas su Gintare.
1: Legendinė daina.
2: Šiandien rubrikoje Senas geras, mes su jumis keliaujam su kanadiečių dainininke, dainų autorė ir tikrai ne mano vienos paauglystės dievuke, Avril Lavigne ir jos kūrinius Skate a Boy. Tai yra antrasis singlas iš jos debiutinio albumo Let Go, kuris buvo išleistas 2002 metais. Ją parašė Avril Lavigne ir grupė Matrix, na ir daina... Tikrai labai labai, manau, puikiai visiems pažįstam, aš tai galėčiau sakyti turbūt, kad čia yra tikrai visiškai jos vizitinė daina. Ir kritikai dainą įvertino gerai, dauguma gyrė tą tokį užkabinimą, sakė, kad ir juokinga, ir išradinga tuo pačiu. Na ir 2003 metais apdovanojimuose taip pat buvo nominuota Grammy apdovanojimu už geriausią moters roko vokalo atlikimą. Komerciškai Skate a Boy sulaukė sėkmės, pateko į geriausių dešimtuką daugiau nei 10 šalių, tokių kaip Australija, Naujoji Zelandija, Jungtinė karalystė ir Jungtinės valstijos.

Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.

0: 2017. Birželio 9 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: DJ Khaled, Bieber, Quavo and Chance, I'm the One.

0: despacito.
1: Reklama.
2: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas.

0: Rytis su Gintare.
1: Viskas, mėlyjeji. Štai tiek to mūsų laiko kartu. Ačiū visiems buvusiems drauge. Ačiū, kad ir antradienį buvot kartu, leidot laiką su mūsų radijo stotimi. Dabar aš jau jūs kviesiu susigirdėti rytoj. Trečiadienį, šiek tiek po 7 savaitės viduryje ir toliau turėti gerą laiką kartu. Ką noriu pasakyti dar baigiantis antradienio pirmai pusiai, kad laikas labai labai greitai bėga, nepamirškit pasimėgauti vasarą kiekvieną dieną, net jeigu tai yra darbo diena. Ate!

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vyriausybė pritarė valdančiųjų siūlymą atšaukti nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius 3 valstybinius egzaminus. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos parengtoje išvadoje Seimui, kurią patvirtino ministrų kabinetas, teigiama, kad reikalavimai viduriniam išsilavinimui įgyti neturi būti pertekliniai ar riboti jaunuolio tolesnio mokymosi ar profesinio kelio pasirinkimo. Pagal projektą siūloma atsisakyti nuostatos, kad vidurinis išsilavinimas įgyjamas baigus vidurinio ugdymo programą ir išlaikius 3 valstybinius brandos egzaminus, lietuvių kalbos ir literatūros bei du kitus mokinio pasirinktus žinių patikrinimus. Ši 2022 Seimo priimta norma turi įsigalioti nuo šių metų rugsėjo 1-osios. Šiuo metu norint baigti mokyklą užtenka išlaikyti 2 valstybinius brandos egzaminus, lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną kitą pasirinktą mokinio. Siūloma ir toliau taikyti šį reikalavimą. Registrų centras savaitgalį perkels didžiausią šalies duomenų bazę į tarptautinės technologijų kompanijos Oracle sukurtą sistemą. Anot registrų centro, į naują sistemą bus perkelti bazėje saugomi gyventojų registro, nekilnojamo turto registro, juridinės asmenų registro duomenys. Tai seniai suplanuotas diegimas, jis nėra susijęs su neseniai įvykusiu asmens duomenų nutekėjimo incidentu. Duomenų bazės perkelimo darbai prasidės penktadienį nuo 22 valandos ir kaip planuojama baigsis šeštadienio 2 valandą. Jų metu neveiks registrų centro sistemos, tarp jų ir e-sveikata nebus teikiamos paslaugos, neveiks savitarnos sistema. Gegužės mėnesį Ukrainos pajėgos išlaikė iniciatyvą atskiruose fronto ruožuose ir atkovojo daugiau teritorijos, nei sugebėjo užimti Rusiją, sako Ukrainos ginkluotų pajėgų vadas Aleksandras Sirskis. Anot jo, nepaisant nuolatinio rusų spaudimo, Ukrainos pajėgos toliau tvirtai laikosi gynybos pozicijų, naikino okupantus ir rengė veiksmingus smūgius rusams. Remiantis gegužės mėnesio aktyvių veiksmų rezultatais, išlaisvintų ir prarastų teritorijų santykis Ukrainos naudai sudaro beveik 100 kvadratinių kilometrų. Iš viso nuo metų pradžios išlaisvinta daugiau nei 600 kvadratinių kilometrų Ukrainos teritorijos. Jungtinė Amerikos valstybių prezidentas pareiškė, kad Izraelis ir Iranas turi liauti šaudę, abiem šalims atakavus vieną kitą pirmą kartą nuo paliaubų pradžios prieš 2 mėnesius. Atakos įvyko tuo metu, kai jau kelias savaitės vedamos derybos, kuriomis siekiama galutinai užbaigti regioninį karą. Prasidėjusi Jungtinė Amerikos valstybių ir Izraelio smūgis prieš Irano vasario 28-ąją. Išpaliepėmi smūgį į Irano naftos chemijos kompleksą ir raketų ataką prieš Izraelį, kurią surengė Jemeno Hučių sukilėliai. Izraelio kariuomenė nurodė, kad smogė ir išardė Irano gynybos sistemas, dislokuotas keliose šalies vietose.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpas lietus, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data birželio 9-ąją. 1998-aisiais Lietuvoje viešės Vokietijos duetas Modern Talking surengė koncertą sausakimšiuose Vilniaus sporto rūmuose.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613-569-62. 0613-569-62. Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Birželio 14 dieną, sekmadienį, susitinka. Mūsų jaunieji futbolininkai FK Atmosfera B ir FM Vilniaus Vytis klubai. Rungtynes pristato ir jauniesiems futbolininkams pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Revijoma, kavinė Zavintė. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, jau šį sekmadienį tu turi būti stadione.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Dalyje Lietuvos savaitgalį praūžusi audra gyventojams padarė 100 tūkstančių eurų siekiančių nuostolių, sako Lietuvos draudikų asociacijos vadovas Andrius Romanovskis. Anot jo, nors pastarasis savaitgalis palyginti su ankstesniais nebuvo išskirtinis, draudikai pastebė, kad dėl stichinių reiškinių gyventojų nuostolių patiria vis dažniau. Šį kartą daugiausiai fiksuota stichijos nuplėštų stogų, vandens padaryto žalos bei išvirstų medžio apgadinto turto atveju. Draudikų duomenimis maždaug 2/3 registruotų žalų tenka gyventojams, o dažniausiai nukenčia individualių namų savininkai. Didesnė reikšmė nedarbo išmokos dydžio nuo Liepos turės anksčiau gautas atlyginimas. Keisis ir mažiausių bei didžiausių nedarbo išmokų dydžiai. Visų pirma, nuo Liepos keisis laikotarpis, pagal kurį apskaičiuojamas nedarbo draudimo stažas. Norint gauti nedarbo išmoką, reikės turėti bent 12 mėnesių darbo stažą per paskutinius 24 mėnesius. Dabar 12 mėnesių stažą galima įsigyti per 30 mėnesių. Verta atkreipti dėmesį, kad laikotarpis, kai žmogus gauna nedarbo išmoką, nebus įskaičiuojamas kaip darbo stažas. Ir pati nedarbo išmoka nebus laikoma pajamomis, pagal kurias skaičiuojama kita nedarbo išmoka. Nuo Liepos apskritai keisis nedarbo išmokos apskaičiavimas. Kaip žinoma, nedarbo išmoka sudaro pastovioji ir kintamoji dalys. Dabar pastovioji nedarbo išmokos dalis siekia maždaug 23% minimalios mėnesinės algos, tai yra apie 268 eurus. Nuo Liepos ši dalis mažės iki 15% minimalios algos ir sudarys apie 173 eurus. Lietuvoje pirmą kartą šiemet užfiksuotas labai patogeniškas paukščių gripo virusas, pranešė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Paukščių gripą privačiame naminių paukščių ūkyje Širvintų rajone ištyrusi mėginius patvirtino Nacionalinė maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto laboratorija. Musninkų seniūnijos Vindeikių kaime esančio ūkio savininko teigimu, pastebėjus, kad per dieną nugaišo 20 vištų, o kitą dieną dar 12 vištų bei vienas kalakutas, jis įtarė paukščių gripą. Europos komisija patvirtino Lietuvos socialinio klimato fondo planą 2026-32. Jam įgyvendinti numatyta 884 milijonai eurų paramos, pranešė aplinkos projektų valdymo agentūra ir Europos komisijos atstovybė Lietuvoje. 663 milijonai eurų plano lėšų bus skirta iš Europos Sąjungos socialinio klimato fondo, o 221 milijoną eurų padengs Lietuva. Prašyti pirmo mokėjimo vyriausybė galės pradėjus įgyvendinti planą.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Šią vasarą pažink mažykius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažykiai FM. Mažykiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Lietuvos krepšinio lygoje tęsiasi mažojo finalo serija. Joje Panevėžio Lietkabelis namuose 80-68 įsirašė pergalę prieš Klaipėdos Neptūną. Dabar serijoje rezultatas lygus 1-1. Trečiosios mažojo finalo serijos rungtynės ketvirtadienį vyks Uostamiestyje, ketvirtosios šeštadienį Panevėžyje. Mažiausiai tiek rungtynių dar prireiks, nes serija vyksta iki 3 pergalių. Kauno Žalgiris yra arti susitarimo su Stambulo Anadolu Efes ekipos lyderiu Sabenu Ly. Pranešama, kad Kauno klubas su 26 amerikiečių gali pasirašyti 2 metų kontraktą. Krepšininkas savo karjerą Eurolygą pradėjo 2024-aisiais atstovaudamas Tel Avivo Maccabi komandai. Po to žaidė prie Olympiakos ekipoje, o šį sezoną užbaigė Anadolu Efes gretose. Rinktinės įtemptai ruošiasi 2026 pasaulio futbolo čempionatui. Draugiškose rungtynėse užtikrintas pergalės iškovojo Prancūzijos ir Ispanijos rinktinės. Tuo tarpu Nyderlandai turėjo vargo su Uzbekistano futbolininkais. Pirmadienio vakarą prancūzai rezultatu 3-1 įveikė Šiaurės Airijos rinktinę. Kitose rungtynėse Ispanai 3-1 įveikė Peru futbolininkus. Tuo tarpu kontrolinėse rungtynėse su Uzbekistanu vargo turėjo Nyderlandai, kurie pergalė rezultatu 2-1 iškovojo tik 11 metrų baudinio dėka. Savaitgalį Krokuvoje Lenkijoje vykusiame Beach Pro Tour Feature Series paplūdimio tinklinio turnyre puikiai pasirodė Lietuvos sportininkai. Dvi mūsų šalies poros pateko į geriausių ketvertukus, o Danielės Kvedaraitės ir Jekaterinos Saulės duetas pasidabino sidabro apdovanojimais. Antros turnyre pagal skirstimą Lietuvės grupės etape nugalėjo poras iš Brazilijos bei Lenkijos ir iškart pateko į ketvirtfinalį.
2: Sporto naujienos.

0: viskas bus. Reklama. Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
0: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi, Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grina sarmat, nenams. Nė langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Muzikinė data birželio 9. 1997-aisiais šią dieną New Order bosisto Peterio Hooko sukurta grupė Monako išleido debiutinį albumą. Jame jūs galite rasti superhitą, kuris jau skamba mūsų eteryje.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vyriausybė pritarė valdančių siūlymą atšaukti nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius 3 valstybinius egzaminus. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos parengtoje išvadoje Seimui, kurią patvirtino ministrų kabinetas, teigiama, kad reikalavimai vidurinėm išsilavinimui įgyti neturi būti pertekliniai ar riboti jaunuolio tolesnio mokymosi ar profesinio kelio pasirinkimo. Pagal projektą siūloma atsisakyti nuostatos, kad vidurinis išsilavinimas įgyjamas baigus vidurinio ugdymo programą ir išlaikius 3 valstybinius brandos egzaminus, lietuvių kalbos ir literatūros bei du kitus mokinio pasirinktus žinių patikrinimus. Ši 2022 Seimo priimta norma turi įsigalioti nuo šių metų rugsėjo 1-osios. Šiuo metu norint baigti mokyklą užtenka išlaikyti 2 valstybinius brandos egzaminus, lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną kitą pasirinktą mokinio. Siūloma ir toliau taikyti šį reikalavimą. Registrų centras savaitgalį perkels didžiausią šalies duomenų bazę į tarptautinės technologijų kompanijos Oracle sukurtą sistemą. Anot registrų centro, į naują sistemą bus perkelti bazėje saugomi gyventojų registro, nekilnojamo turto registro, juridinių asmenų registro duomenys. Tai seniai suplanuotas diegimas, jis nėra susijęs su neseniai įvykusiu asmens duomenų nutekėjimo incidentu. Duomenų bazės perkelimo darbai prasidės penktadienį nuo 22 valandos ir kaip planuojama baigsis šeštadienio 2 valandą. Jų metu neveiks registrų centro sistemos, tarp jų ir e-sveikata, nebus teikiamos paslaugos, neveiks savitarno sistema. Gegužės mėnesį Ukrainos pajėgos išlaikė iniciatyvą atskiruose fronto ruožuose ir atkovojo daugiau teritorijos, nei sugebėjo užimti Rusiją, sako Ukrainos ginkluotų pajėgų vadas Aleksandras Sirskis. Anot jo, nepaisant nuolatinio rusų spaudimo, Ukrainos pajėgos toliau tvirtai laikosi gynybos pozicijų, naikino okupantus ir rengė veiksmingus smūgius rusams. Remiantis gegužės mėnesio aktyvių veiksmų rezultatais, išlaisvintų ir prarastų teritorijų santykis su Ukrainos naudai sudaro beveik 100 kvadratinių kilometrų. Iš viso nuo metų pradžios išlaisvinta daugiau nei 600 kvadratinių kilometrų Ukrainos teritorijos. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas pareiškė, kad Izraelis ir Iranas turi liauti šaudę, abiems šalims atakavus vieną kitą pirmą kartą nuo paliaubų pradžios prieš 2 mėnesius. Atakos įvyko tuo metu, kai jau kelias savaitės vedomos derybos, kuriomis siekiama galutinai užbaigti regioninį karą. Prasidėjusi Jungtinių Amerikos valstybių ir Izraelio smūgis prieš Iraną vasario 28-ąją. Išpaliepėmė smūgį į Irano naftos chemijos kompleksą ir raketų ataką prieš Izraelį, kurią surengė Jemeno hučių sukilėliai. Izraelio kariuomenė nurodė, kad smogė ir išardė Irano gynybos sistemas, dislokuotas keliose šalies vietose.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpas lietus, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekėmi, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą Tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
0: Labas visiems, kurie šį nuostabų antradienį laiką leidžia su mūsų radio stotimi. Eteryje prasideda laida Geros dienos ir su jumis aš Robertas draugausiu iki pat 17 valandos. O dabar prie reikalų. Visų pirma, virtualus kalendorius. Jis informuoja, kad šiandien antradienis ir jau birželio 9. Įsimintinų ir minėtinų datų nėra, lieka tik varduvininkai Efremas, Felicijonas, Gintas, Gintė, Felicijus ir Vitalija. Sveikiname jūs vardo dienos proga ir keliaujam prie muzikinio kalendoriaus. 1959 birželio 9 Vilniuje gimė Šarūnas Mačiulis. Vokalistas, gitaristas, dainų autorius, grupės Poliarizuoti stiklai lyderis. Ta proga prisiminkim būtent poliarizuotus stiklus ir jų darbą apie poliarizuotus stiklus. Tik šį kartą Zauben remiksuota versija. Su gimtadieniu, Šarai.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti kviečia mus į Lietuvos gramiausių dainų šimtuką Lietuvoje. Šį kartą kelionė į 2014 metus. Čia 17 pozicijoje sutinkome JC War ir jos darbą Say You Love Me.

0: temą.
1: Dieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink +370 678 775 43. Užeik į biurą – Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai, žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Hei, geros dienos.
5: New music.
6: Nauja daina.
7: Hey.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus. O šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, vietomis kai kur dar palinos. Vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra 22-27 laipsniai šilumos, Kuršių nerijoje 19-21. Trečiadienio naktį Lietuvoje daug kur dieną vietomis trumpai palis, vėjas naktį pietryčių, pietų, pereinantis į pietvakarių vakarų, dieną vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur palis vietomis ir smarkiai, dieną kai kur griaudės perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų šiaurės 7-12 metrų per sekundę, temperatūra naktį 8-13, dieną 14-19, kai kur iki 22 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 14, rytoj iki 20 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 11, o dieną iki 15 laipsnių šilumos.

0: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
6: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Šį kartą keliamės į 2007 metus, topo viršūnėje ne 10 savaičių iš eilės. Rihanna ir Jay-Z.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyti
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapė langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Birželio 20 dieną, šeštadienį, 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda, atmosfera ir Kretingos minios klubai. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Tomega. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, birželio 20-ąją, šeštadienį, tu turi būti stadione.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida Geros dienos. Štai ir baigėsi pirmoji geros dienos valanda, tikrai laikas prabėgo greit, smagu, reiškia, keliausim tokiu tempu ir iki pat darbų pabaigos, aš jau bent taip tikiuosi, beje lygiai 14 naujausios žinios, po jų būtinai ir vėl susigirdėkim.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Socialdemokratams nusprendus iš koalicijos šalinti Nemuno Aušrą, Vilniuje viešės Vokietijos užsienio reikalų viceministras pasveikino sprendimą formuoti valdančią daugumą tai kraštutinės dešinės populistų. Aušriečių lyderis Remigijus Žemaitaitis pernai buvo nuteistas dėl nesantaikos prieš žydus kurstymo ir holokausto neigimo. Šiemet sprendimą šioje byloje turėtų paskelbti apeliacinės instancijos teismas. Baudžiamoji byla parlamentarų iškelta dėl jo įrašo apie žydus, paskelbtų prieš kelerius metus socialiniame tinkle Facebook viešų pasisakymų. Ko Izraelis vadintas gyvuliais. Teikta, kad žydai prisidėjo prie lietuvių tautos naikinimo. Socialdemokratai už ryčius iš koalicijos nutarė išmesti praėjusią savaitgalį, tuo pačiu atverdami kelią deryboms prie daugumos prisijungti demokratų sąjungai vardan Lietuvos. Pastaraisiais metais Lietuvos ir Vokietijos santykiai intensyvėja. Tam didelį įtaką turi Berlyno įsipareigojimas iki 2027 pabaigos šalyje dislokuoti brigadą. Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno apygardos antroji rinktinė pradėjo vykdyti savaitės trukmės vertinamasias pratybas Tvirtas skydas 2. Antrosios rinktinės atsakomybės rajone esančių Kauno, Šakių, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Vilkaviškių ir Prienų savivaldybių teritorijose kariai treniruosis vykdyti karinės operacijas realiomis sąlygomis. Pratybų metu bus vertinami rinktinės štabo ir pėstininkų kuopų gebėjimai planuoti bei vykdyti operacijas, koordinuoti veiksmus, sąveikauti su kitais Lietuvos kariuomenės vienetais ir NATO sąjungininkais. Kartu su kariais pratybose dalyvaus ir Lietuvos šaulių sąjungos nariai. Kariai judės pėšiomis ir ratinėmis karinėmis transporto priemonėmis, naudos imitacinius šaudmenis, specialiasias priemonės ir dūminius užtaisus. Dalis užduočių bus vykdoma civilinėse teritorijose, kurių naudojimas karinių pratybų tikslais iš anksto suderintas su vietos savivaldos institucijomis. Karo studijų institutas pranešė, kad Rusijos karinė vadovybė atitraukė pajėgas iš Kinburno nerijos, Mykolaivo srityje, nes dėl Ukrainos vykdomos vidutinio nuotolio smūgių kampanijos prieš Rusijos tiekimo linijas okupuotoje Ukrainoje gynybo šioje teritorijoje tampa vis labiau nepajudinama. Kryme įsikūrusi Ukrainos partizanų grupė ATEŠ pranešė, kad vienas iš jos agentų Rusijos Dniepro pajėgų grupės štabe pranešė, jog Rusijos 337 oro desanto pulko daliniai palieka savo poziciją šiaurinėje ir vakarinėje Kinburno nerijos dalyje dėl visiškai sutrikusio tiekimo. Vengrijos įstatymų leidėjai visais balsais pritarė pajamų ir išmokų mažinimui ministrui pirmininkui Peterį Magyarui siekiant sumažinti administracinės išlaidas. Pagal įstatymą nuo kito mėnesio deputatų mėnesio bazinis atlyginimas sumažės 40% iki 3690 eurų iki mokesčių. Bazinis atlyginimas vis tiek bus beveik dvigubai didesnis už vidutinį darbo užmokestį šalyje, tačiau Viktoro Orbano laikais jis buvo maždaug 3 kartus didesnis. Mažinami ir ministro pirmininko, parlamento pirmininko ir parlamento komiteto narių atlyginimai. Mobiliųjų telefonų sąskaitų kompensavimas visiškai panaikintas. Sumažintos išmokos už įstatymų leidėjų biurų nuomą, būstą ir darbuotojus.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį ir penktadienį orai išliks panašūs. Daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje. Naktimis bus nuo 8-13, dienomis nuo 16-21 laipsnių šilumos. Savaitgalis bus gana lietingas, vietomis griaudės perkūnyje, bus vėsiau, nuo 15-20 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Geros dienos!

0: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai, krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.

0: geros dienos.
1: Po 14 valandos žinių tęsiasi laida geros dienos. Į eterį grįžtu ir aš Robertas. Priminsiu su jumis iki 17, o šią valandą turim gerą prisiminti. Savaitės naujieną, žinoma informacija apie orus. Na ir taip pat laukia lietuviškas top trietukas. Kokie metai? Maža dar paslaptis, luktelkit ir būtinai ne tik sužinosit,

krenta ant miesto tyliai. Žvaigždės danguj mums mirksi lėtai.

0: Реклама. Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Birželio 14 dieną, sekmadienį, susitinka. Mūsų jaunieji futbolininkai FK Atmosfera B ir FM Vilniaus Vytis klubai. Rungtynes pristato ir jauniesiems futbolininkams pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Revijoma, kavinė Zavintė. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, jau šį sekmadienį tu turi būti stadione.
1: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk jų siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti kelionė šį kartą mūsų į Lietuvos gramiausių dainų šimtuką Lietuvoje 2012. 49 pozicija. Swedish House Mafia. Don't you worry, child.

0: Įmonių vadovų dėmesio į sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83, 0618 700 83. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
2: Orų prognozė.
0: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus, o šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, vietomis kai kur dar palinos, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę, temperatūra 22-27 laipsniai šilumos, Kuršių nerijoje 19-21. Trečiadienio naktį Lietuvoje daug kur, dieną vietomis trumpai palis, vėjas naktį pietryčių, pietų, pereinantis į pietvakarių vakarų, dieną vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur palis, vietomis ir smarkiai, dieną kai kur griaudės per kūniją. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 7-12 metrų per sekundę, temperatūra naktį 8-13, dieną 14-19, kai kur iki 22 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 14, rytoj iki 20 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 11, o dieną iki 15 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
6: Lietuviškas top trejetukas.
0: Lietuviškas top trejetukas pasiruošęs į eterį keliauti ir priminti mums 2019 metus. O prisiminkim juos visų pirma su dar tuomet neiširusia. 69 danguje. Man reikia meilės.

Keliaujame toliau, lietuviškame top 3-etuke. Priminsiu, turime 2019 metus ir tuomet su džiaugsmu trimitavome, kad atgimė grupė Kardiofonas ir jie išleidžia savo tuomet naujausią darbą Šokiai parke.

20 metų.

lietuvišką top 3, kuris sudarytas iš 2019 metų kūrinių ir primenu, kad turėjome 69 danguje, man reikia meilės, turėjom ir kardiofoną, šokiai parke, turėjom ir Mantą Jankavičių, su daina, kuri tinka ir vasarą, ir prieš pat kalėdas žiemą. Tai taip daina ir vadinasi, Kalėdos va.

0: reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Lis, nelis, plaut, neplaut.
3: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
2: Bet kokį.
3: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
4: Wow!
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
5: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
6: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
7: Visi darbai šioje valandoje atrodo kaip ir nudirbti. Belieka priminti, kad lygiai 15 svarbiausios žinios, po jų mes susigirdėsim jau ir trečioje geros dienos valandoje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Socialdemokratams nusprendus iš koalicijos šalinti Nemuno aušrą, Vilniuje viešės Vokietijos užsienio reikalų viceministras pasveikino sprendimą formuoti valdančią daugumą, tai kraštutinės dešinės populistų. Aušriečių lyderis Remigijus Žemaitaitis pernai buvo nuteistas dėl nesantaikos prieš žydus kurstymo ir holokausto neigimo. Šiemet sprendimą šioje byloje turėtų paskelbti apeliacinės instancijos teismas. Baudžiamoji byla parlamentarų iškelta dėl jo įrašo apie žydus, paskelbtų prieš kelius metus socialiniame tinkle Facebook viešų pasisakymų. Izraelis vadintas gyvuliais. Teigta, kad žydai prisidėjo prie lietuvių tautos naikinimo. Socialdemokratai užryčius iš koalicijos nutarė išmesti praėjusią savaitgalį, tuo pačiu atverdami kelią deryboms prie daugumos prisijungti demokratų sąjungai vardan Lietuvos. Pastaraisiais metais Lietuvos ir Vokietijos santykiai intensyvėja. Tam didelį įtaką turi Berlyno įsipareigojimas iki 2027 pabaigos šalyje dislokuoti brigadą. Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno apygardos antroji rinktinė pradėjo vykdyti savaitės trukmės vertinamasias pratybas Tvirtas skydas 2. Antrosios rinktinės atsakomybės rajone esančių Kauno, Šakių, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Vilkaviškio ir Prienų savivaldybių teritorijose kariai treniruosis vykdyti karines operacijas realiomis sąlygomis. Pratybų metu bus vertinami rinktinės štabo ir pėstininkų kuopų gebėjimai planuoti bei vykdyti operacijas, koordinuoti veiksmus, sąveikauti su kitais Lietuvos kariuomenės vienetais ir NATO sąjungininkais. Kartu su kariais pratybose dalyvaus ir Lietuvos šaulių sąjungos nariai. Kariai judės pėšiomis ir ratinėmis karinėmis transporto priemonėmis, naudos imitacinius šaudmenis, specialiasias priemonės ir dūminius užtaisus. Dalis užduočių bus vykdoma civilinėse teritorijose, kurių naudojimas karinių pratybų tikslais iš anksto suderintas su vietos savivaldos institucijomis. Karo studijų institutas praneša, kad Rusijos karinė vadovybė atitraukė pajėgas iš Kinburno nerijos, Mykolaivo srityje, nes dėl Ukrainos vykdomos vidutinio nuotolio smūgių kampanijos prieš Rusijos tiekimo linijas okupuotoje Ukrainoje gynybo šioje teritorijoje tampa vis labiau nepajudinama. Krymėsi, kuris Ukrainos partizanų grupė ATEŠ pranešė, kad vienas iš šios agentų Rusijos Dniepro pajėgų grupės štabe pranešė, jog Rusijos 337 oro desanto pulko daliniai palieka savo poziciją šiaurinėje ir vakarinėje Kinburno nerijos dalyje dėl visiškai sutrikusio tiekimo. Vengrijos įstatymų leidėjai visais balsais pritarė pajamų ir išmokų mažinimui ministrui pirmininkui Pēteriui Magyarui siekiant sumažinti administracinės išlaidas. Pagal įstatymą nuo kito mėnesio deputatų mėnesio bazinis atlyginimas sumažės 40% iki 3690 eurų iki mokesčių. Bazinis atlyginimas vis tiek bus beveik dvigubai didesnis už vidutinį darbo užmokestį šalyje, tačiau Viktoro Orbano laikais jis buvo maždaug 3 kartus didesnis. Mažinami ir ministro pirmininko, parlamento pirmininko ir parlamento komitetų narių atlyginimai. Mobilių telefonų sąskaitų kompensavimas visiškai panaikintas. Sumažintos išmokos už įstatymų leidėjų biurų nuomą, būstą ir darbuotojus.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį ir penktadienį orai išliks panašūs. Daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje. Naktimis bus nuo 8-13, dienomis nuo 16-21 laipsnių šilumos. Savaitgalis bus gana lietingas, vietomis griaudės perkūnyje, bus vėsiau, nuo 15-20 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Geros dienos.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klosetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida geros dienos. Šiek tiek po 15, kaip mėgstu sakyti, įpusėjome laidoje, pusę darbų nudirbom, pusę dar liko. Ir tas pusė tikrai tokie linksmi ir keliantis gerus prisiminimus. Tai visų pirma, šią valandą gera prisiminti ir kelionį į 2010-uosius laukia ir muzikinė ruletė. O kokie metai? Šiek tiek luktelkim, išsuks tą ruletę ir žinosime. Savaitės naujiena ir žinoma informacija apie artėjančio trečiadienio ir ketvirtadienio orus. Visa tai šią valandą nuo 15 iki 16 geroje dienoje.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radio stotis Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos!
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, 2010-ieji grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 26-oje pozicijoje sutinkame puikų duetą, dvi grupės. Picasso ir 69 danguje. Ir jų bendras darbas 10 priežasčių.

Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Trečiadienio naktį Lietuvoje daug kur, dieną vietomis trumpai palis, vėjas naktį pietryčių, pietų, pereinantis į pietvakarių vakarų, dieną vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur palis vietomis ir smarkiai, dieną kai kur griaudės per kūniją. Vėjas šiaurės vakarų šiaurės 7-12 metrų per sekundę, temperatūra naktį 8-13, dieną 14-19, kai kur iki 22 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 14, rytoj iki 20 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 11, o dieną iki 15 laipsnių šilumos.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.

Muzikinė rulėtė šiandien mums išsuka 2024 metus. Keliaukim ten ir prisiminkim tris puikias dainas. Pradėkim nuo Gwen Stefani ir Anderson bendro darbo.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Birželio 20 dieną, šeštadienį, 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda, atmosfera ir Kretingos minijos klubai. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Tomega. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, birželio 20-ąją, šeštadienį, tu turi būti stadione.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: Nauja daina.
6: Aš pasiilgau žydinčių.

geros dienos. Trečioji, ne paskutinioji geros dienos valanda šį antradienį baigėsi, tad neturime kada liūdėti, laukiam žinių jos lygiai 16, o po jų susigirdim ir toliau. Uždarinėjom antradienį kartu su gera muzika ir geriausia radijo stotim mieste. Likite toliau su mūsų radijo stotimėje.

0: Reklama.
1: Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento, smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės, bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Socialdemokratams nusprendus iš koalicijos šalinti Nemuno Aušrą, Vilniuje viešės Vokietijos užsienio reikalų viceministras pasveikino sprendimą formuoti valdančią daugumą, tai kraštutinės dešinės populistų. Aušriečių lyderis Remigijus Žemaitaitis pernai buvo nuteistas dėl nesantaikos prieš žydus kurstymo ir holokausto neigimo. Šiemet sprendimą šioje byloje turėtų paskelbti apeliacinės instancijos teismas. Baudžiamoji byla parlamentarų iškelta dėl jo įrašo apie žydus, paskelbtų prieš kelerius metus socialiniame tinkle Facebook viešų pasisakymų. Juose be kita ko Izraelis vadintas gyvuliais. Teigta, kad žydai prisidėjo prie lietuvių tautos naikinimo. Socialdemokratai užryčius iš koalicijos nutarė išmesti praėjusią savaitgalį, tuo pačiu atverdami kelią deryboms prie daugumos prisijungti demokratų sąjungai vardan Lietuvos. Pastaraisiais metais Lietuvos ir Vokietijos santykiai intensyvėja. Tam didelį įtaką turi Berlyno įsipareigojimas iki 2027 pabaigos šalyje dislokuoti brigadą. Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno apygardos antroji rinktinė pradėjo vykdyti savaitės trukmės vertinamasias pratybas Tvirtas skydas 2. Antrosios rinktinės atsakomybės rajone esančių Kauno, Šakių, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Vilkaviškių ir Prienų savivaldybių teritorijose kariai treniruosis vykdyti karinės operacijas realiomis sąlygomis. Pratybų metu bus vertinami rinktinės štabo ir pėstininkų kuopų gebėjimai planuoti bei vykdyti operacijas, koordinuoti veiksmus, sąveikauti su kitais Lietuvos kariuomenės vienetais ir NATO sąjungininkais. Kartu su kariais pratybose dalyvaus ir Lietuvos šaulių sąjungos nariai. Kariai judės pėšiomis ir ratinėmis karinėmis transporto priemonėmis, naudos imitacinius šaudmenis, specialiasias priemonės ir dūminius užtaisus. Dalis užduočių bus vykdoma civilinėse teritorijose, kurių naudojimas karinių pratybų tikslais iš anksto suderintas su vietos savivaldos institucijomis. Karo studijų institutas praneša, kad Rusijos karinė vadovybė atitraukė pajėgas iš Kinburno nerijos, Mykolaivo srityje, nes dėl Ukrainos vykdomos vidutinio nuotolio smūgių kampanijos prieš Rusijos tiekimo linijas okupuotoje Ukrainoje gynybo šioje teritorijoje tampa vis labiau nepajudinama. Kryme įsikūrusi Ukrainos partizanų grupė ATEŠ pranešė, kad vienas iš jos agentų Rusijos Dniepro pajėgų grupės štabe pranešė, jog Rusijos 337 oro desanto pulko daliniai palieka savo poziciją šiaurinėje ir vakarinėje Kinburno nerijos dalyje dėl visiškai sutrikusio tiekimo. Vengrijos įstatymų leidėjai visais balsais pritarė pajamų ir išmokų mažinimui ministrui pirmininkui Pēteriui Magyarui siekiant sumažinti administracinės išlaidas. Pagal įstatymą nuo kito mėnesio deputatų mėnesio bazinis atlyginimas sumažės 40% iki 3690 eurų iki mokesčių. Bazinis atlyginimas vis tiek bus beveik dvigubai didesnis už vidutinį darbo užmokestį šalyje, tačiau Viktoro Orbano laikais jis buvo maždaug 3 kartus didesnis. Mažinami ir ministro pirmininko, parlamento pirmininko ir parlamento komitetų narių atlyginimai. Mobiliųjų telefonų sąskaitų kompensavimas visiškai panaikintas. Sumažintos išmokos už įstatymų leidėjų biurų nuomą, būstą ir darbuotojus.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį ir penktadienį orai išliks panašūs. Daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Naktimis bus nuo 8 iki 13, dienomis nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Savaitgalis bus gana lietingas, vietomis griaudės perkūnija, bus vėsiau, nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Geros dienos!

0: Реклама. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: geros dienos.
1: Šiek tiek po 16 mūsų eteryje prasidėjo ketvirtoji geros dienos valanda. O jie tikrai smagių darbelių turim ir gerą prisiminti kelionę net į 2003-osius, jei neklistu. Taip pat žinoma savaitės naujiena, orai, na ir kur mes be antradienio Roberto top 3. Visa tai šią valandą. O dabar šiek tiek muzikos ir jau ruoškimės, kaip ir sakiau, gerą prisiminti rubrikoje net į 2003-osius metus.

0: programą.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
6: Gera prisiminti rubrikoje kelionė į 2003 metus. Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas ir čia smagu sutikti 68 pozicijoje legendinį Bryan Adams. I will always return.

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida geros dienos.
4: Orų prognozė.
1: Trečiadienio naktį Lietuvoje daug kur dieną vietomis trumpai palis, vėjas naktį pietryčių, pietų, pereinantis į pietvakarių vakarų, dieną vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur palis vietomis ir smarkiai, dieną kai kur griaudės per kūniją. Vėjas šiaurės vakarų šiaurės 7-12 metrų per sekundę, temperatūra naktį 8-13, dieną 14-19, kai kur iki 22 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 14, rytoj iki 20 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 11, o dieną iki 15 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servisas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Mažeikiai FM.
3: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Roberto Top 3.
1: Roberto Top 3. Čia eteryje ir šį antradienį norisi savo top tretuką pradėti su antruoju kvepavimu. Bučiuoji kaip nepradedančioji.

Roberto Top 3-uką norisi užbaigti lietuviškai. Ir šiandien čia trečiasis kūrinys pas mane Top 3-ose Remis Retro. Tada tai buvo laikai.

0: מתי?
1: Reklama. Parduotuvėje Sava Sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava Sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava Sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava Sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333-6 86443333-6 Ekoenergija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
4: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.
6: Baltų

0: geros dienos.
1: Štai viskas, baigėsi geros dienos šį antradienį. Smagu buvo laiką leisti su jumis, dar smagiau žinoti, kad susigirdėsime savaitės viduryje. Tai yra rytoj, tuo pačiu laiku ir toj pačioj bangoj. O dabar asmeniškai nuo savęs. Gero, smagaus antradienio vakaro su mūsų radijo stotimi. Iki.

0: Реклама.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Iš gyventojų tikimasi pasiskolinti ne tik gynybai, bet ir ekonomikai stiprinti. Po metų atgyvintas Gitano Nausėdos siūlymas jau registruotas Seime. Viliamasi, kad savo sąskaitose laikomas lėšas gyventojai mainais į palūkaną susigundys skolinti Nacionaliniam plėtros bankui Ilte. Tačiau komerciniai bankai nesupranta, kam valdžia antrą kartą išradinėja dviratį. Gitanas Nausėda apie ją prasitarė, o tada ją pasigavo Remigijus Žemaitaitis. Važinėjo po regionus, melavo ir gąsdino, kad prezidentas neva nori nusavinti gyventojų indėlius. Prezidentas Seime registravo siūlymą, kad gyventojai savo lėšas einamosiose sąskaitose už palūkaną skolintų valstybei. Tam reikėtų atidaryti specialią atskirą sąskaitą. Tokią būtų galima turėti tik vieną. Ji veiktų panašiai kaip indėlis. Bankai gyventojų pinigus perskolintų Iltei. Šį pinigus investuotų į mažos rinkos projektus Lietuvoje ir taip tikimasi skatintų ekonomiką. Pagal siūlymą gyventojų pinigus atsimti galėtų bet kada. Tačiau bankai nesupranta, tam kurti naują priemonę valstybei skolinti pinigus, kai ji jau yra. Dabar gyventojai valstybei skolinti gali pirkdami gynybos obligacijas. Jei siekiama, kad skolintų daugiau, anot bankų būtų galima tiesiog patobulinti esamą variantą, o ne kurti naujus. Gynybos obligacijų galima įsigyti už kiek nori, o ilgai paskolinti būtų galima tik iki 2500 eurų. Šiuo metu gyventojai bankuose laiko apie 28 milijardus eurų, tik 8 milijardai iš jų yra terminuotose indėliuose. Už juos didieji bankai moka apie 1,5%, o kredito unijos apie 3% palūkanų. Vyriausybė ketina naikinti narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą, o jo funkcijas perduoti sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžioms institucijoms. Iniciatyva kyla iš pačios vyriausybės, kurie įstaiga šiuo metu yra pavaldė. Nepaisant vyriausybės užmojų, pats departamentas taip pat inicijuoja savo nuostatų keitimą, kuriame tikslinamos užduotys ir numatomi pokyčiai vadovybėje. Jei dėl šios idėjos bus rastas sutarimas, pokyčius numatantys projektai ant vyriausybės stalo gali atsidurti jau trečiadienį. Premjerės patarėjo teigimu įgyvendinus departamento pertvarką. Tvarka bus sumažinta administracinė našta, pagerintas bendradarbiavimas tarp institucijų. Lenkijos policija paskelbė sudavusi vieną iš didžiausių smūgių tarptautiniams narkotikų kontrabandininkams savo istorijoje. Netoli Gdansko prie Baltijos jūros įsikūrusiame Gdynės uostamiestyje buvo konfiskuota daugiau nei tona heroino, kurio rinkos vertė siekia beveik 52 milijonus eurų. Remiantis pranešimu, kovo mėnesį Lenkijos tyrėjai gavo informaciją iš britų kolegų, kad iš Jungtinių Arabų Emiratų ketinama atgabenti narkotikų siuntą. Narkotikai buvo rasti transportavimo konteineriuose, kur buvo paslėpti po dekoratyvinėmis trinkelėmis. Dėl kontrabandos pradėta baudžiamoji byla, kurioje kaltinamaisiais yra du vyrai ir moteris iš Lenkijos. Keleto milijardų eurų vertės Prancūzijos ir Vokietijos naikintuvų projektas po kelerių metų trukusių pasirinkimų žlugo, pranešė Vokietijos vyriausybės šaltiniai. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas priėjo prie bendros išvados, kad nesugeba susitarti dėl naikintuvo gamybos. Programa, kurioje taip pat dalyvauja Ispanija, turėjo būti pradėta įgyvendinti 2040-aisiais. Sistema buvo sukurta veikti kartu su dronais ir galiausiai pakeisti vokiškus naikintuvus Eurofighter bei prancūzų naikintuvus Rafale.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį ir penktadienį orai išliks panašūs. Daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje. Naktimis bus nuo 8-13, dienomis nuo 16-21 laipsnių šilumos. Savaitgalis bus gana lietingas, vietomis griaudės perkūnyje, bus vėsiau, nuo 15-20 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekiami, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
3: 2008. Duffy, Mercy.

0: reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
3: New music. Nauja daina.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
2: Atgal į ateitį.
3: Rubrika Atgal į ateitį. Šį kartą mus kviečia nukeliauti 2001-uosius. Nu, čia mes keliaujam su Robbie Williams ir The Road to Mandalay.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Orų prognozė.
5: Trečiadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį ir penktadienį orai išliks panašūs. Daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje. Naktimis bus nuo 8-13, dienomis nuo 16-21 laipsnių šilumos. Savaitgalis bus gana lietingas, vietomis griaudės perkūnyje, bus vėsiau, nuo 15-20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
1: Sporto naujienos.
3: Lietuvos krepšinio lygoje tęsiasi mažojo finalo serija. Joje Panevėžio Lietkabelis namuose 80-68 įsirašė pergalę prieš Klaipėdos Neptūną. Dabar serijoje rezultatas lygus 1-1. Trečiosios mažojo finalo serijos rungtynės ketvirtadienį vyks Uostamiestyje, ketvirtosios šeštadienį Panevėžyje. Mažiausiai tiek rungtynių dar prireiks, nes serija vyksta iki 3 pergalių. Kauno Žalgiris yra arti susitarimo su Stambulo Anadolu Efes ekipos lyderiu Sabenu Ly. Pranešama, kad Kauno klubas su 26 amerikiečiu gali pasirašyti 2 metų kontraktą. Krepšininkas savo karjerą Eurolygą pradėjo 2024-aisiais atstovaudamas Tel Avivo Maccabi komandai. Po to žaidė prie Olympiakos ekipoje, o šį sezoną užbaigė Anadolu Efes gretose. Rinktinės įtemptai ruošiasi 2026 pasaulio futbolo čempionatui. Draugiškose rungtynėse užtikrintas pergalės iškovojo Prancūzijos ir Ispanijos rinktinės. Tuo tarpu Nyderlandai turėjo vargo su Uzbekistano futbolininkais. Pirmadienį vakarą prancūzai rezultatu 3-1 įveikė Šiaurės Airijos rinktinę. Kitose rungtynėse ispanai 3-1 įveikė Peru futbolininkus. Tuo tarpu kontrolinėse rungtynėse su Uzbekistanu vargo turėjo Nyderlandai, kurie pergalę rezultatu 2-1 iškovojo tik 11 metrų baudinio dėka. Savaitgalį Krokuvoje Lenkijoje vykusiame Beach Pro Tour Future Series paplūdimio tinklinio turnyre puikiai pasirodė Lietuvos sportininkai. 2 mūsų šalies poros pateko į geriausių ketvertukus, o Danielės Kvedaraitės ir Jekaterinos Saulės duetas pasidabino sidabro apdovanojimais. Antros turnyre pagal skirstymą Lietuvės grupės etape nugalėjo poras iš Brazilijos bei Lenkijos ir iškart pateko į ketvirtfinalį.
1: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Kas čia?
3: Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
4: Radio archyvose mes keliamės į 2023-uosius su dar vienu labai gražiu lietuviškų darbu ir šis kūrinys debiutavo mūsų radio stoties eteryje 24 metų savaitę. Tai Saulius Prūsaitis ir Svajoklis.

0: Реклама.
1: Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Birželio 20 dieną, šeštadienį, 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda, atmosfera ir Kretingos minijos klubai. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato

0: 105 ir 60 FM banguruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Iš gyventojų tikimasi pasiskolinti ne tik gynybai, bet ir ekonomikai stiprinti. Po metų atgyvintas Gitano Nausėdos siūlymas jau registruotas Seime. Viliamasi, kad savo sąskaitose laikomas lėšas gyventojai mainais į palūkaną susigundys skolinti Nacionaliniam plėtros bankui Ilte. Tačiau komerciniai bankai nesupranta, kam valdžia antrą kartą išradinėja dviratį. Gitanas Nausėda apie ją prasitarė, o tada ją pasigavo Remigijus Žemaitaitis. Važinėjo po regionus, melavo ir gąsdino, kad prezidentas neva nori nusavinti gyventojų indėlius. Prezidentas Seime registravo siūlymą, kad gyventojai savo lėšas einamosiose sąskaitose už palūkanas skolintų valstybei. Tam reikėtų atidaryti specialią atskirą sąskaitą. Tokią būtų galima turėti tik vieną. Ji veiktų panašiai kaip indėlis. Bankai gyventojų pinigus perskolintų Iltei. Šį pinigus investuoti į mažos rinkos projektus Lietuvoje ir taip tikimasi skatintų ekonomiką. Pagal siūlymą gyventojų pinigus atsimti galėtų bet kada. Tačiau bankai nesupranta, kam kurti naują priemonę valstybei skolinti pinigus, kai ji jau yra. Dabar gyventojai valstybei skolinti gali pirkdami gynybos obligacijas. Jei siekiama, kad skolintų daugiau, anot bankų būtų galima tiesiog patobulinti esamą variantą, o ne kurti naujus. Gynybos obligacijų galima įsigyti už kiek nori, o ilgai paskolinti būtų galima tik iki 2,5 tūkstančio eurų. Šiuo metu gyventojai bankuose laiko apie 28 milijardus eurų, tik 8 milijardai iš jų yra terminuotose indėliuose. Už juos didieji bankai moka apie 1,5%, o kredito unijos apie 3% palūkanų. Vyriausybė ketina naikinti narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą, o jo funkcijas perduoti sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžioms institucijoms. Iniciatyva kyla iš pačios vyriausybės, kurie įstaiga šiuo metu yra pavaldė. Nepaisant vyriausybės užmojų, pats departamentas taip pat inicijuoja savo nuostatų keitimą, kuriame tikslinamos užduotys ir numatomi pokyčiai vadovybėje. Jei dėl šios idėjos bus rastas sutarimas, pokyčius numatantys projektai ant vyriausybės stalo gali atsidurti jau trečiadienį. Premjerės patarėjo teigimu, įgyvendinus departamento pertvarka bus sumažinta administracinė našta, pagerintas bendradarbiavimas tarp institucijų. Lenkijos policija paskelbė sudavusi vieną iš didžiausių smūgių tarptautiniams narkotikų kontrabandininkams savo istorijoje. Netoli Gdansko prie Baltijos jūros įsikūrusiame Gdynės uostamiestyje buvo konfiskuota daugiau nei toną heroino, kurio rinkos vertė siekia beveik 52 milijonus eurų. Remiantis pranešimu, kovo mėnesį Lenkijos tyrėjai gavo informaciją iš britų kolegų, kad iš Jungtinių Arabų Emiratų ketinama atgabenti narkotikų siuntą. Narkotikai buvo rasti transportavimo konteineriuose, kur buvo paslėpti po dekoratyvinėmis trinkelėmis. Dėl kontrabandos pradėta baudžiamoji byla, kurioje kaltinamaisiais yra du vyrai ir moteris iš Lenkijos. Keleto milijardo eurų vertės Prancūzijos ir Vokietijos naikintuvų projektas po kelerių metų trukusių pasirinkimų žlugo, pranešė Vokietijos vyriausybės šaltiniai. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas priėjo prie bendros išvados, kad nesugeba susitarti dėl naikintuvo gamybos. Programa, kurioje taip pat dalyvauja Ispanija, turėjo būti pradėta įgyvendinti 2040-aisiais. Sistema buvo sukurta veikti kartu su dronais ir galiausiai pakeisti vokiškus naikintuvus Eurofighter bei prancūzų naikintuvus Rafale.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį ir penktadienį orai išliks panašūs. Daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje. Naktimis bus nuo 8-13, dienomis nuo 16-21 laipsnių šilumos. Savaitgalis bus gana lietingas, vietomis griaudės perkūnyje, bus vėsiau, nuo 15-20 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.

0: Hitas.
1: Radio Hitas.
2: 2019. Louis Capaldi, Someone You Loved.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Birželio 14 dieną, sekmadienį susitinka. Mūsų jaunieji futbolininkai FK Atmosfera B ir FM Vilniaus Vytis klubai. Rungtynes pristato ir jauniesiems futbolininkams pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Revijoma, kavinė Zavinte. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, jau šį sekmadienį tu turi būti stadione.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
3: Na ir dar viena šį kartą jau paskutinioji daina rubrikoje Atgal į ateitį. Tai 1996-ieji Brian Adams ir 18 Till I Die.
0: Atgal į ateitį.
4: Wanna be young the rest of my life. Never say no, try anything, try.

0: Kad ir kas kelbė pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
5: Orų prognozė.
3: Trečiadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį ir penktadienį orai išliks panašus. Daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje. Naktimis bus nuo 8-13, dienomis nuo 16-21 laipsnių šilumos. Savaitgalis bus gana lietingas, vietomis griaudės perkūnyje, bus vėsiau, nuo 15-20 laipsnių šilumos.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Dalyje Lietuvos savaitgalį praūžusi audra gyventojams padarė 100 tūkstančių eurų siekiančių nuostolių, sako Lietuvos draudikų asociacijos vadovas Andrius Romanovskis. Anot jo, nors pastarasis savaitgalis palyginti su ankstesniais nebuvo išskirtinis, draudikai pastebė, kad dėl stichinių reiškinių gyventojų nuostolių patiria vis dažniau. Šį kartą daugiausiai fiksuota stichijos nuplėštų stogų, vandens padarytos žalos bei išvirstų medžio apgadinto turto atveju. Draudikų duomenimis maždaug 2/3 registruotų žalų tenka gyventojams, o dažniausiai nukenčia individualių namų savininkai. Didesnė reikšmė nedarbo išmokos dydžio nuo Liepos turės anksčiau gautas atlyginimas. Keisis ir mažiausių bei didžiausių nedarbo išmokų dydžiai. Visų pirma, nuo Liepos keisis laikotarpis, pagal kurį apskaičiuojamas nedarbo draudimo stažas. Norint gauti nedarbo išmoką, reikės turėti bent 12 mėnesių darbo stažą per paskutinius 24 mėnesius. Dabar 12 mėnesių stažą galima įsigyti per 30 mėnesių. Verta atkreipti dėmesį, kad laikotarpis, kai žmogus gauna nedarbo išmoką, nebus įskaičiuojamas kaip darbo stažas. Ir pati nedarbo išmoka nebus laikoma pajamomis, pagal kurias skaičiuojama kita nedarbo išmoka. Nuo Liepos apskritai keisis nedarbo išmokos apskaičiavimas. Kaip žinoma, nedarbo išmoka sudaro pastovioji ir kintamoji dalys. Dabar pastovioji nedarbo išmokos dalis siekia maždaug 23% minimalios mėnesinės algos, tai yra apie 268 eurus. Nuo Liepos ši dalis mažės iki 15% minimalios algos ir sudarys apie 173 eurus. Lietuvoje pirmą kartą šiemet užfiksuotas labai patogeniškas paukščių gripo virusas, pranešė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Paukščių gripą privačiame naminių paukščių ūkyje Širvintų rajone ištyrusi mėginius patvirtino Nacionalinė maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto laboratorija. Musninkų seniūnijos Vindeikių kaime esančio ūkio savininko teigimu, pastebėjus, kad per dieną nugaišo 20 vištų, o kitą dieną dar 12 vištų bei vienas kalakutas, jis įtarė paukščių gripą. Europos komisija patvirtino Lietuvos socialinio klimato fondo planą 2026-32. Jam įgyvendinti numatyta 884 milijonai eurų paramos, pranešė aplinkos projektų valdymo agentūra ir Europos komisijos atstovybė Lietuvoje. 663 milijonai eurų plano lėšų bus skirta iš ES socialinio klimato fondo, o 221 milijoną eurų padengs Lietuva. Prašyti pirmo mokėjimo vyriausybė galės pradėjus įgyvendinti planą.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM. New music. Nauja daina.

0: programa.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grein nasarmat, nenams. Nė ne langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langie.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Radio archyvai.
5: Radio archyvų rubrikoje 2021 ir 24 tų metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Dua Lipa darbas Love Again.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Iš gyventojų tikimasi pasiskolinti ne tik gynybai, bet ir ekonomikai stiprinti. Po metų atgyvintas Gitano Nausėdos siūlymas jau registruotas Seime. Viliamasi, kad savo sąskaitose laikomas lėšas gyventojai mainais į palūkaną susigundys skolinti Nacionaliniam plėtros bankui Ilte. Tačiau komerciniai bankai nesupranta, kam valdžia antrą kartą išradinėja dviratį. Gitanas Nausėda apie ją prasitarė, o tada ją pasigavo Remigijus Žemaitaitis. Važinėjo po regionus, melavo ir gąsdino, kad prezidentas neva nori nusavinti gyventojų indėlius. Prezidentas Seime registravo siūlymą, kad gyventojai savo lėšas einamosiose sąskaitose už palūkaną skolintų valstybei. Tam reikėtų atidaryti specialią atskirą sąskaitą. Tokią būtų galima turėti tik vieną. Ji veiktų panašiai kaip indėlis. Bankai gyventojų pinigus perskolintų Iltei. Šį pinigus investuotų į mažos rinkos projektus Lietuvoje ir taip tikimasi skatintų ekonomiką. Pagal siūlymą gyventojų pinigus atsimti galėtų bet kada. Tačiau bankai nesupranta, kam kurti naują priemonę valstybei skolinti pinigus, kai ji jau yra. Dabar gyventojai valstybei skolinti gali pirkdami gynybos obligacijas. Jei siekiama, kad skolintų daugiau, anot bankų būtų galima tiesiog patobulinti esamą variantą, o ne kurti naujus. Gynybos obligacijų galima įsigyti už kiek nori, o ilgai paskolinti būtų galima tik iki 2500 eurų. Šiuo metu gyventojai bankuose laiko apie 28 milijardus eurų. Tik 8 milijardai iš jų yra terminuotose indėliuose. Už juos didieji bankai moka apie 1.5%, o kredito unijos apie 3% palūkanų. Vyriausybė ketina naikinti narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą, o jo funkcijas perduoti sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžioms institucijoms. Iniciatyva kyla iš pačios vyriausybės, kurie įstaiga šiuo metu yra pavaldė. Nepaisant vyriausybės užmojų, pats departamentas taip pat inicijuoja savo nuostatų keitimą, kuriame tikslinamos užduotys ir numatomi pokyčiai vadovybėje. Jei dėl šios idėjos bus rastas sutarimas, pokyčius numatantys projektai ant vyriausybės stalo gali atsidurti jau trečiadienį. Premjerės patarėjo teigimu, įgyvendinus departamento pertvarką, kad bus sumažinta administracinė našta, pagerintas bendradarbiavimas tarp institucijų. Lenkijos policija paskelbė sudavusi vieną iš didžiausių smūgių tarptautiniams narkotikų kontrabandininkams savo istorijoje. Netoli Gdansko prie Baltijos jūros įsikūrusiame Gdynės uostamiestyje buvo konfiskuota daugiau nei tona heroino, kurio rinkos vertė siekia beveik 52 milijonus eurų. Remiantis pranešimu, kovo mėnesį Lenkijos tyrėjai gavo informaciją iš britų kolegų, kad iš Jungtinių Arabų Emiratų ketinama atgabenti narkotikų siuntą. Narkotikai buvo rasti transportavimo konteineriuose, kur buvo paslėpti po dekoratyvinėmis trinkelėmis. Dėl kontrabandos pradėta baudžiamoji byla, kurioje kaltinamaisiais yra du vyrai ir moteris iš Lenkijos. Keleto milijardų eurų vertės Prancūzijos ir Vokietijos naikintuvų projektas po kelerių metų trukusių pasirinkimų žlugo, pranešė Vokietijos vyriausybės šaltiniai. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas priėjo prie bendros išvados, kad nesugeba susitarti dėl naikintuvo gamybos. Programa, kurioje taip pat dalyvauja Ispanija, turėjo būti pradėta įgyvendinti 2040-aisiais. Sistema buvo sukurta veikti kartu su dronais ir galiausiai pakeisti vokiškus naikintuvus Eurofighter bei prancūzų naikintuvus Rafale.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį ir penktadienį orai išliks panašūs. Daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Naktimis bus nuo 8 iki 13, dienomis nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Savaitgalis bus gana lietingas, vietomis griaudės perkūnija, bus vėsiau, nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
3: Reklama. Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Reklama.
7: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
6: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Giedrė jokiem žemėlapio kampe.

0: kartų 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Mažeikiai FM.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 36 vietoje Saulės kliošas, ta

0: Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis.
1: Beatrice Jackpot.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: 105.6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Mano top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Priminame, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. Dešimtojoje vietoje Justinas Jarutis ir Aistė. Visi ženklai.

0: Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta.
1: Lion Sika. Solo quiero más.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį.
1: Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
2: Mama Top 40.
0: Reklama.
3: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje.

FM. 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.